ama banga banga deda nigari nirida sada gagat gata pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada pamada